Ja, det er akkurat det der. Det er starten på en ny uke. En uke som ender med 17. mai på søndag. Hva mer kan man be om? God morgen til deg, velkommen hit!

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Endelig morgen.
2: Endelig morgen.
1: Mandag til fredag fra halv sju.
2: Hello, hello.
3: Good morning.
1: MP3.

0: så da ja, tenkte jeg hvorfor ikke sende inn en søknad, og så gikk det jo veien.
1: Var det en lang intervjuprosess der?
0: Ja, det var jo et førstegangsintervju, et andregangsintervju, og da måtte vi jo møte opp med noe bakst. Og
1: dere måtte, ja.
0: Ja.
1: Charmere dem allerede da.
0: Og det jo det å få tid til å bake noe spektakulært da, i en travel hverdag. Så jeg gjorde det jo veldig enkelt med noen cupcakes, og tenkte jeg, det enkle er jo ofte beste, i hvert fall i min munn.
2: Åh, elsker det. Elsker det.
0: Så da lagde jeg en god sjokoladecupcakes med saltkaramell i midten, og bringebær-smørkrem på toppen, og da brukte jeg jo selvfølgelig ekte bringebær i smørkremen. For jeg visste jo at Martha ikke glad i smørkrem når det smaker smør.
1: Nei.
2: Åh, ja.
0: Ja.
3: Så her rett og slett et tips fra Marte om at hvis du vil komme med etter intervjurunde, så bør du lage mat som dommerne liker. Så omgjort å se på programmet først da. Det tipset hennes.

morgen, farmor. God morgen, lille søster. God morgen, storebror. God morgen til dere blomster. God morgen, fugler små. God morgen, kjære lys og sol på himmelen, klar og blå. Og god morgen til deg som hører på Endelig Morgen. Velkommen skal du være.

Det meg, Vilde, som med deg her fram til 9 for å spille musikk for å vekke deg litt, uansett hva du driver med, om du på vei til jobb, eller om du holder på å ordne deg, eller hva enn du driver med. Jeg har i hvert fall ordnet meg i dag selv litt, og det jeg har gjort, som jeg ikke har gjort, eller jeg har jo, ja, jeg har tatt med en ny parfyme. Og den ikke ny, men den ny for sesongen. Jeg kjøpte den for 3 år siden. Det Escada-parfymen, som en sånn limited edition. De kommer jo med en ny sommerduft omtrent hvert år, tror jeg. Ikke arrestere meg på det. Men jeg tror i hvert fall det. Og jeg kjøpte en for 3 år siden, og jeg har ikke brukt den så mye, men jeg tenkte at i dag dagen, fordi det 17. mai-uke, at da starter sommeren, og da kan jeg begynne å ha på meg sånn sommerlukt. Jeg sitter inne i studio her nå og lukter ordentlig sommer. Jeg vet ikke hva som notene i denne lukten her. Vent litt. Det litt sånn pære, kanskje? Og blomster. Ja, det mye blomster. Og litt vanilje. Ja, den lukter godt i hvert fall. Men det gir meg i hvert fall en veldig sånn sommerfølelse, fordi at jeg bare bruker den om sommeren. Så når den på, da sommersesongen i gang for meg.

Britney Spears sin Toxic. Jeg må fortelle at når jeg hører en låte her, så kommer jeg på at jeg framførte den her i skjørt, altså sånn glitterskjørt på ungdomsskolen. Helt forferdelig, men det en fin låt da.

0: som var dagens Ampetrea Rubens klassiker.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Så det jo en del som foregår. Vi har snakket om Eurovision i dag og sannsynligheten for at vi må i en ny lockdown. Og vi har fått inn en del meldinger i appen NRK Radio som jeg tenkte å lese nå. Kenneth, han skriver at han gidder ikke en ny lockdown. Gidder ikke lockdown, studier og våre studentmentor over Zoom.
2: Åh, det hørtes tøft ut.
0: Det skjønner jeg veldig godt.
2: Men Vilde, hvor var du da det var covid i 2020?
0: Jeg gikk første året på videregående, ja, så du kan jo tro at man nettopp har fått seg nye venner, og så er det...
2: Ja, det er rett ut. Ja. Jeg også gikk andre året på videregående, så da var det mye hjemmeskole.
0: Ja, og jeg synes jo at det var veldig digg å sove litt lenger og ligge i pysjen og skru på forelesning, men jeg gikk jo musikklinje, vet du. Så jeg hadde jo pianotime over Zoom. Ja, og du skulle tro, hvis jeg hadde en litt, kanskje ikke gjort leksa mi da, så sa jeg bare... Så spilte jeg litt feil, så jeg sånn, nei, det legger litt her. Jeg tror det bare ble litt feil. Og så, så spør du han hva hemmeligheten hans var, og da sa han at det var at han har blodtype. Nei, han sa at han enda ikke har hatt covid.
2: Ja, og det er helt rått.
0: Ja, og det har faktisk kjæresten min også. Han sier at han aldri har hatt covid. Jeg tror ikke på det.
2: Nei, det er det. Jeg lurer på om de som mener de ikke har hatt det, har hatt det, men kanskje ikke har hatt like store sånne...
0: Eller ikke testet seg.
2: Ja, det, eller det, ja.
0: Ellers så er vi bare sjalu, fordi begge vi har hatt det.
2: Ja.
0: Og vi snakker ikke mer for å skremme noe som helst. Det er bare litt sånn, aha, funnet i lockdown, og jeg skjønner at folk ikke vil ha det. Veldig godt. Og så har vi jo selvfølgelig snakket om Eurovision fra det ene til det andre, og Sebastian har virkelig lyst til å høre en låt, altså. Synes det var urettferdig at vi i stad ikke spilt Polen sitt bidrag i Eurovision som heter Pray.
2: Ja!
0: Og den skal være med i semifinalen i morgen.
2: Det skal den.
0: Så må vi se om jeg finner den meldingen. Ja, og da skal vi kjøre på med den låta der. Da tipper jeg at Sebastian heier på Polen i år.
2: Det kan vi tippe på, vet.
0: Så her er Polen sitt bidrag i Eurovision. Tusen takk for melding, Sebastian. Freedom.

0: så vi ni, det var håpløs I MP3-klubben. Og nu så trenger vi en deltaker, og vi har lyst på deg.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Det klart for konkurranse, og jeg, Vilde og produsent Christian, vi på jakt etter en deltaker, og kanskje det deg som hører på. Så vi, hvis du lurer på hva du skal være med på, så det det her.
1: Her reglene.
0: Du får ikke lov til å si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Hvis jeg sier til Christian, liker du taco?
2: Det gjør jeg.
0: Så har han fullført, men hvis jeg sier, liker du banan?
2: Det gjør jeg.
0: Ja, da sa du samme begge gangene, og da var det
2: nei.
0: Hader.
2: Ah.
0: Og det bare 30 sekunder, du skal klare å ikke si ja eller nei, og derfor så vil vi ha med deg nu. Du må gå inn I appen NRK Radio og søke opp MP3-klubben, eller høre på oss direkte og skriv, jeg vil være med. Og det står om MP3-diplom, også masse heder og ære selvfølgelig. Jeg tror vi skal også slenge på en ønskelåt I dag. Hvis du melder deg på nu og tar seieren, så blir det ønskelåt, heder og ære, også seier og god følelse, det noe bedre enn det. Så gå inn I appen NRK Radio nu og skriv at du vil være med på ja og nei-leken. Og så tenkte jeg at kanskje vi skulle ha et kodeord av hvis ikke vi får folk til å skrive inn.
2: Ja, ja for det, da tenker jeg vel at et forslag til et kodeord, det kan være kje, som K-J-Ø-H. Bare kjør med kje.
0: Det så typisk som gutta som sånn kje.
2: Ja.
0: Sånn, det sånn fotballgutt liksom kje.
2: Kje.
0: Så hvis du vil være med på ja og nei-leken, skriv kje. Inn I appen NRK Radio nu. Fordi vi vil ha med deg på konkurranse. Og du har ikke så god tid på å melde deg på. Det vi skal I gang om 5 minutter. Og du har tida til å bli med på det her. Altså, føl på kalle. Vi trenger deg I dag. Sabrina Carpenter tror jeg også vil at du skal melde deg på. Og her hennes Tears.

0: Og du som sagt på vei til basketträning nu og tenkte at du skal være med på ja og nei leken nu. Har du øvd noe på det her før?
1: Ja, noen ganger med faren min.
0: Ja, bruker du å klare det da?
1: Ja, feir.
0: Ok, får vi se da, fordi du skal jo ikke si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder nu. Og vi skal straks I gang, og da det jo egentlig bare å si lykke til. Ikke nå, ja eller nei, fra nu.
2: 30 sekunder fra nå.
0: Bor du I Norge?
1: Jeg bor I Norge.
0: Liker du pizza?
1: Jeg synes det godt.
0: Klarer du å stå på hendene?
1: Jeg klarer ikke å stå på hendene.
0: Hvorfor ikke?
1: Jeg vet ikke.
0: Hva sa du?
1: Jeg husker ikke.
0: du I bilen med faren din?
1: Jeg I bilen med faren din.
0: Dritbra, Isak!
3: Helt rått!
0: Hvordan føles det?
1: Føles ganske bra.
0: Tenk at du kan komme på treninga med den seieren I lomma.
1: Det ganske kult.
0: Ja, kommer du til å skryte til vennene dine I dag?
1: Kanskje.
0: Ja, det synes jeg du skal. Jeg synes I hvert fall det veldig kult at du var med. Altså, det håp for fremtiden. Og så jeg fortsatt veldig sjalu på at du skal gå 17. mai-taget foran slottet. Så dere må ha en fortsatt fin dag da, og så må dere jo sende adressen, for nå blir det jo premie på det. Lykke til på trening! Ha det!
4: Takk, takk.
1: Ha det!
2: Nå, mer musikk.

Jeg skal ikke lyge, jeg har den der på hjernen altså. Jeg synes den catchy. Det selvfølgelig Bausa sin Magnetic, bestemt av Sofie, som var låt nummer 2 i dag i dine tre på MP3. Og nu så skal vi til siste låt ut i dag. Tusen takk for all som har sendt inn låt. Jeg ser dere. Jeg håper dere sender inn på nytt i morgen. Men nu så det Emma som står for tur. Hun skriver til oss i appen NRK Radio. Hei Vilde, jeg på trening og jeg vil høre Physical av Dua Lipa. Altså da får du det på treninga hvis du skal ha Physical. Altså. Da tror jeg jeg hadde springet 60 meteren på 10 sekunder. Aldri gjort i mitt liv, men jeg tror med den låta her så tror jeg at jeg skulle ha klart det. Tusen takk for melding Emma. Og shoutout til deg som på trening nu. Det her klarer du.

0: MP3.
1: Ja, la oss dra ned, da.
2: To timer, og så...
3: Nei, det er ikke det samme.
2: Sitter jeg her med 20K, liksom.
3: Hva er det du sier?
2: Mye kostelig, men kjeler sånn. 3500 kroner.